zele kulumenza ndo bisono kwata na bantu mbio kwata na bekesa na bezulu ndo bokopa kasa na ba wolof ndike mkwapa tel me mandeng masai na tia kwata makata menzi yoko te mekenza ba kwete kumukwa makawansata na kinsolo nzavo kwata na be Afrika.